0: گلزار صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے.
1: ہاں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا تحریر پریم چند کی جو
0: جی
1: سیریز آئی تھی
0: پریم چند کی کہانیوں کے اوپر.
1: تو اس میں میں نے ایک تو ٹھاکر کا کنواں کی تھی اور دوسرا گودان کی تھی.
2: پنکج کپور کے ساتھ
0: اور گلزار صاحب کا کوئی اس میں ہستکشیپ تھا؟ ایکسپیرینس ان کے ساتھ کوئی بات بتائیے, ان کے ساتھ انوبھو کچھ.
1: مطلب وہ تو جیسے وائٹ کپڑے پہن کے آتے تھے نا صبح اور شروع ہو جاتے تھے یہاں سے لکڑی اٹھاؤ, یہ کرو, اس کو یہ ٹھیک کرو. مطلب تو ایسے دیودوت جیسے لگتے تھے وہ. مطلب اس میں گھوم رہے دیودوت اسٹیج پہ, یہاں پہ, وہاں پہ. اور پھر مجھے جب وہ بولتے تھے تم ہنس دو بس ایک بار, بس میرا دن بن جاتا ہے. پھر وہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ان کا وہ آلو وہاں پہ بھون کے کھانا, شکر کندیا بھون کے کھانا, وہاں گاؤں تھا نا,
2: بڑا بیٹا پیٹ میں تھا اس وقت.
1: ہاں اس وقت سامے پیٹ میں تھا. ہاں
0: جی,
2: گلزار صاحب کا تو ایسا لگتا ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو بھی سفید کرتا پاجامہ ہی تھا.
0: جی جی,
2: کہنے ہوئے ہی پیدا ہوئے, کیونکہ کبھی اور ڈریس میں دیکھا ہی نہیں ہم نے.
0: جبکہ گانوں کے کتنے سارے رنگ ہیں, ان کی فلموں کے کتنے سارے رنگ ہیں, لیکن انہوں نے خود پر کوئی رنگ نہیں ڈالا. تو اب ہم یشپال جی کی فلموں کی اور بڑھتے ہیں. پہلے فلموں کی بات کریں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہریانہ کی اور چلتے ہیں, حصار کی اور, بچپن کی اور چلتے ہیں؟ یشپال جی بتائیے, بچپن میں بڑے شرارتی قسم کے تھے ہم نے کہیں سنا ہے, اور وہ شرارتیں کیا تھیں ذرا بتائیے ہمارے شروتاؤں کو بھی.
2: ہماری شرارتیں کیا ہوتی تھیں؟ امرود چرا لیے, آم چرا لیے, مولیاں چرا لی, گاجریں چرا لی, مطلب کھیتی باڑی میں جو چوریاں کر لی, لوہا چرا لیا,
0: ارے
2: لکڑیاں کاٹ کے لے آئے چوری سے. تو ایسے ایسی چوریاں تھیں ہماری, اور ایسی ایسی شرارتیں تھیں. بکری کو چرانے لے گئے, گائے کو چرانے لے گئے, تو وہاں سے لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے, گوبر وغیرہ اکٹھا کر کے لے آئے. ہمارا تو اسی میں پورا بچپن بیت گیا, کھیل پتنگ کھیل کے, اور گیم بہت کھیلے ہم نے بچپن میں. آج کے بچے گیم جانتے بھی نہیں ہیں, وہ لکم چھپائی, پکڑم پکڑائی, پتنگ کھیلنا, یہ کاٹھ کٹمبر, لوہا لمبر, کوکلا کھپا کھجم میں رات آئی جے, جیڑا آگے پیچھے دیکھے اس کی شامت آئی جے, بہت سارے ایسے گیم ہیں جو پھر وہ ڈبیاں ڈھکن یہ سب کھیلتے تھے ہم, بڑا خزانہ تھا. آج تو دیکھو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, لیکن اس وقت میں وہ ہمارا خزانہ تھا. کنچے بنٹے جو ہوتے ہیں یہ, اور اس طریقے کی چیزیں اکٹھا کرنا, گٹھلیاں, ہاں املی کی گٹھلیاں, وہ بھی بہت, ہاں بہت قیمتی چیزیں تھیں یہ ہمارے لیے. تو یہ سب اسی میں بچپن بیتا ہے, جو کہ بہت بیش قیمتی میں بولتا ہوں, کہ بہت امیر بچپن میں بولتا ہوں اس کو, رچ بچپن, جس میں ایکسپیرینس زیادہ تھے. بیسک پیسہ نہیں تھا, لیکن اتنے ایکسپیرینس تھے اور اتنا بڑھیا بچپن تھا کہ میں تو ترس گیا ہوں اپنے بچوں کو وہ زندگی دینے کے لیے. کاش وہ بھی لے پاتے وہ سب, لیکن بمبے میں بہت مشکل ہے, اور آج کے موبائل اور اس زمانے میں تو اور بھی مشکل ہے.
0: بالکل,
2: ہمارا بچپن جو بیتا ہے وہ تمس, کتھا ساگر, ڈسکوری آف انڈیا, اور یہ چیزیں دیکھ کے, کون سا تھا وہ, مالگوڑی ڈیز, یس, غالب کا ایک سیریل تھا,
0: مرزا غالب,
2: فوجی, شاہ رخ خان والا, پھر وہ ایک دو اور تھے جو سرکس, بالکل ساری چیزیں.
0: تو یہ جو دوردرشن والے دھاراواہک تھے یہ تو الگ تھے تب, اس میں مطلب ایکٹر کی بجائے لوگ کردار کے روپ میں جانتے تھے, جیسے ہم لوگ کے نام سے, ہم لوگ, ہاں ہم لوگ سے یاد آیا,
2: بنیاد,
0: بڑکی اور چھٹکی, وہ کردار سے ہم لوگ جانتے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسے ایکٹر ہیں جن کو آپ کے نام سے زیادہ آپ کا کردار زیادہ جانا جاتا ہے. مطلب میں نے

ساتھیوں، ابھی آپ نے سنا آشا بھوسلے کی آواز میں وہ نغمہ جسے لکھا تھا مجرو سلطان پوری نے اور سنگیت تھا سچن دیو برمن کا. فلم کا نام تھا چلتی کا نام گاڑی. اگلا گیت آپ کو سنواتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں. اس گیت کو لکھا ہے حسرت جے پوری نے, طرز ہے شنکر جے کشن کی, فلم کا نام ہے اصلی نقلی.

اس کی ہر ادا پر دل قربان ہوا، اس کی دل فریب نظروں نے جو جادو پھیرا تو اس جادو کا اثر زندگی کے ہر لمحے میں طاری رہا۔ کون کہے کہ چپکے چپکے یوں دل پر جادو چلانا ٹھیک نہیں۔

خوابوں میں تبدیل حسین لمحوں کو کھوجتا ہے دل، شکوے شکایتوں سے لبریز وہ لمحے گم ہو گئے زندگی کی جد و جہد میں، وقت انگلی چھڑا کر دور بھاگتا رہا، ہم وقت کا پیچھا کرتے رہے، حسرتوں کی ڈور پکڑ کر دل تیز رفتار گاڑی کی طرح بھاگتا رہا، بھاگتا رہا زندگی کی راہوں پر۔